0: francemusique.fr, la contemporaine.
1: Nenqawe ligqitha ixilingo, nenqawe eligqiba linxilile, nenqawe liguqise kuqabene, linxilile ligqitha ixilingo, linxilile ligqomo axela qomo. Iqaqa laqabela eqhawukeni lasiqhikaqhika kuqaqaqa laqhawuka uqhoqhoqho. Uqhamu waxhuma waxakekisa amaxoki axela ingxoxo axhoba axwesa engxangxasini inxaxheba ikuhlangene negqegqisi. Igqirha lasengqusho lagqitha eqonqa lingqisha ligqugqisa amaxheko nenqawe emgqubeni. Ayaxokozela amaxoxo axela ingxabano egqesi kuqabene ungxoxozi nenxozi iqanya linxilile kwingxushungxushu exelile.